0: usa rubelah shortage us okan li nakulman sa likat yuam aban nakosera ikinan nakuan parin sa iskiyab shkush fede kubera li nakasik ha naking atot anep chisa e li nalep chisa amahelal haim manak la esh nakin nao na takataw kun li chahkilal takataw kun li mahelal takataw kun li raylal ingka anakuan ingka kulahakwi taka tukubru na chahko na shchaprib li naleba kwaye mare halanchik taok chisa u tekere talak ingka ishkache nobre singkil malakh risingkil malakh sashkwal takabano naniman man li mahelal naniman li chahkilal wakainak nakakh toshbal le chol nakakh toshbal li kachol sa komoni larin sa shkiapshkush fedekobera vrena chokochish kebal sa akhli hun khukchi kawul kwe inka o sakwe li chokat chira binkil chokat chi naubal malak chokat chish kawul singkil kwe akwe laat tak ehkwe retal banak nak ulman hain sa li kachu amare kwan kyal shikilok kyal rautesing teraje li komolu teshkia kwe inka tatokien garan shwanak inka us mare balakin na keshwano naban Jangan tak kui pala ingkila kiyok ke paran ebli komun khan sa shkawanak kial ingkana kerak tatokeng ingkana kerak tatsakong ko kanak na kwan klikaw resing renak sakal relik chikial la oho poyanam takanaw bar kwan li us ut bar kwan li ingka us li naru takataw li naru takakul sali hunko uchi kooperatiwa sali kachuam sali kahun kapal sali kawrasing sali tsolok sali tsolepal sali pe sali kangel kyalakbar na nako tsakon kyalakbar nako sho elk nako nume ahkwi eshkana kako ashkas kitsin naru nakataw li mahilal naru nakataw li railal apan li na akmana nakwan li choko chisipal sa komunil hanak takahanaw chisipal manak mare tishkia kwe karush bonol li nakhekh malak karush bonol li kakhreru malak li kakhele malhain utlaat na kanaw karu tsakalish bonol aban teerak rampal chakpu na kukaan inka tatatanek sisa li nale malak li makhela khain kwe lat ta kere tal na kakayak ayak di lat ta kere tal na krash kukaan na kwe malak sak malak kan malak kak la at tsakal narut tak eretal la tsakal narut ta tsilrish li karukwan chaku ut ta kwil ut ta lema ut ta tsilrish karu li kyokepsh ut besingil chaku ho nak mare rubelah akwi ko atinak chakchirish nak na tauman chakilal na tauman klirailal sashkawanak tiyan na kapihun li atin sa e ut nakanumsi chihokan ut inkash kachap kahonal res in balrish mahukan malahinka makyal malahinka aban chikula o chanchanta kui aan sakal nishkiala lil shook chishnum singkil ut naknaka eretal naniman awut sa shkawanak inkas ilman grish ut laat chat okenaran renaka chahkilal han shniman ut karahru takabano malah karahru kwanzaka ben Okeng res ilpal res si Chabil mahukan malaking ka ut kui takataw na king ka to sa ko renak takachup arailal amahelal aan li naru yoko chistawal sa lika kuam sa lika komunil sa lika kooperatiba malak sa lika hungka bal huwag kui sa lika tanamich wala wala ka naw nak nakokuan nak nakotakon sa lika hungkong si kooperatibas Kaya para kui na kwan kli matanek cho kere malak cho kakwe lat li nakat holoming kre nakta truk chi okeng kre nakta truk chi sakong ut nak ak kakaw resi bayak ki malak kapi li nale cho okeng cho sakong ak kwan kakwi chik karu to ruk kol al kui ki berikin chi shunil ni karu narun na chal chi ku sa li kakyuam sa li kakomoni kwa kyo kwa kui chi shkultikan kil Oganak akhelu li kawrasing akhelu nak to kapin kaban takanaw rabingkit takanaw shum singkil li esilal oganak nakwang li tsolok nak nakwang li serakik janak ing ato tanek chisa janak lata takwi li kyoka chia bingga nakwan tat okeng renak kunak chia akilal ing ata ni mang li tapano pan han ten ang ريسيك بالش بيقول ريل بالشان رونا بتاعكم شيخون أخوا مخلالة شاكي لالخان ود هنك أنك تقا تيقروك هنك أنك تقا نيمو برسي شيخو كانك جسازق جول نكو قوان إريكين هنك مكاكو جيك جرولي لقلخ ساقو كاين نقا بانجوشي جرولي قاكو ديوز خنصود كو جيك ودخو ناكي نواخكو نقا بانو جاك رخلال ناك ماري قوان إريلا إش لي كومون نكي كولاني خنشاب شكل جوام لرزاتيسيوم لقاكو ديوس سليفين لايش لخولوميني لايش لساحل بويانام لايش لقنا لقاكو لشيكال بويانام اخوي دي نكيش تلماس لخنخو شي كوبراتيواس نكوي بني نكي نمسي شي ساسالي اجول نكوي بني اخوي نك لقاكو ديوس نرو توش رزاتيسي رن نبيوكوش كبالش كومون لكانخيل ابان شابيل كانخيل شو كانق Nakanau barquan clicanje de Kyochi Banman, San Junju, Chico Cooperativa. Su la esha quich, ocho ocho room, ut barquan haan. Rubela, yo cochachi atinak chirish li trolok, chirish li shkaurasin kilke, ribal barquan li kahayalyom, ribal barquan li nakakut uchi, li naruta katau, li naruta kasik, chiru li loklachab hain, li kochish beresin kilut, con la que nawahui in kachik. Ki di honal na kanate ren taruk to kulak sa shakli loklak chap hain aban kakwi li kakwa dios nashnaw chanru li kilpal kakwi li kakwa dios nashnaw chanru li kosop tesyom kulak kamer ut napal chik naru tiyokor ilpal napal naru nakataw aban tentota kakawresia ki tentota kakawresia ki blat li komon li yokachi oken li nakat tzakon sali hunhun chi kooperativas ut koak yoko chi rabin kilmalak li kyokeshish banun kilak ki nak li silokish chirish li angel hunhun li nabalman sali hunhun chi kooperativas kwan angel ru ut anakwan kyal kakwi shkultikan kil bayak war kwang re bhaan nak la at naka kut uchi karu kyo katchi shtaubal karu kyo katchi shikbal malak karu li ta koi bani wal ahel ru ut ink aus nak kyal taktanar chi hokaan malak nak kyal mokno na kuk o nakake malak kukuk la kuk sala rosh ut kyal kyo katchi oi bani chi hokaan ut anaru ta chalk mata uchi kli akwim kli kape li tse malakuan chiklish komon makuahan li nakabanus li hunhu chiko operativas lina ilman lina sikman hanak tento to sakong tento to oken tento takil aruri kyoko chiroi beninkil takatsil rishichabil uchkomon anna lebhain han li kyochi kwan kseli kooperativas hunhu malak li akshe banu chak malak li kyoke chish banu kilana kwan malak li tokte banu akwe Inkana kanau charu li shtusu bankin li angel hain rigi nebeb li kakomon li nake oken erikin aba nakatauru nak li shkialil ak shepanu chiru epchak li kutan hain li choke epchak chi numek chiru li shaman li shtimpal rish hochal naru nakatau zikin li uchinin hochal li tse hochal li kape naru tatau latsa li nahek au ilkwi li kwan sa la cooperativa li kwang sa la mulam li kwang sa la nahek malak li kwang sa la kalepash wanak nakanaw nak nakwalpay akwi li atin nakwalpay li sera li naru nakoksi aban aruak ekwaye nakanaw li angel nakanaw karu kyoko chishpanu kila nakwan malak karu kyoke chishpanu kitsa komonil malak wakash kakultikak aruak shepanu chak malak karu li tofte banu hisil balrish li Okeal di ruli akuim naru nakakut uchi shtaubal, shokbal, shmonbal jak malak shokbal, malak angel ankilak kui kual angel ru sa shtuam li kooperativa suho kual angel ru chokere la esh li nakike chol chish holominkil li hunhu chi kooperativa shbannak nak angelak che ru renak tek esh komon le kawresinkil li hunche natasal chi nalew hain Maresh komon li shtusubankil retalil li shkawresinkil qibsa li hunhu chi kooperativas. Aban maakwa haan li shkialil malak maakwa kakwi haan li nakmanuman ملاح ما قوا كحقي خا إن كل يو قوشك أو شلون كل اللي تقكوت أو تشيرج شانزوتو ال نقال اللي نا قوان في الهم هم تشي كوبراتيفاس ليش نكناو ليش كورسين كل اللي آخر البال ليش يتين كل اللي وتشنال ليش كبال ليش كمان ما ريش نيمو بسين كل نكمان سا آخر لبن آخر لقي رو نطلعت ناو كرو تا كوكسيران ملاحو كيال كوي ماك علي سيلال خا إنا كوي كيل تاتاوا كوي لي جاه كيلان أو كانا إنك آتي ريل نبتيال خونش كومون كأنخيل جي خو كان ديك إيه بان راح شلو أل خو خون زقا ليش چول ليش بانو كيل كأنخيل سالي خون خو جي كوبراتيواس وطنك آجل تقا بانو جال جي خو كان ماري جال سا خون بات ملا Takatakla li komon li makash na wom chirish li nale malah chirish li angel khaim. Tento taka chapcho te kuila at nakat awok tsi kuila at nakat awok ut nakat angel lang kape tento tsakal ta nau jishkunil li kyok jishkunil li e li na num simang. Rest angelan kili akuim kain ajal mati ajal makape. Utku inka chol chocha kula at natama huli chah kilash manak anijik chahuta ka cholo malak anijik chahuta cholo blat ku inka zakal taubehru chishunili tentora tabanuma. Kokana hoa holominel angel runa te tesh okin re ribali na leb kain. Hokial di naruto ka kutuuchi, holy hetalil di nakakot sa kerikin, nakakuha hunak li science college, nakakuha hunak li nimkesa li alepal, sa li solepal, sa li kooperatiba, sa hunak li tenamit, utlat nakakutuuchi hokial malaharuwe bela kula, naruto kulak agwikin, naruto kulak sa la kochochnal. Rej kospal agwikin li sa ichwolek yokat chishwa nongkil. Lad na kanaw harupe, magkwan lahe, magkwan hunmay, magkwan obshkakal. Puta kya na kya la kumon na poyanam haan, anna rakok chakut, kya la kwin li sa chum tabanong. Kya lunak ta kawresi agwin. Kya li ishim, kya li ken, kya li kashlan, kya li akach, kya li atsam. Utkuan chik shikomon chishkunil li naoksimang reshmanun ki hunak li saich olek. O kanak kwi rikin li shikawasinkil ki chirish li uchinin li napanuman sa li hunhuk chik kooperatiwas. Nak laat tanaw hokyal nakakut uchi mala hokyal naru nakataw sa hunton li kape, sa hunton li tse. Tishkut chaku hokyal akwi naru nakataw sa li hunkam. Abang! Magwa ranakana nakkuan li aha kikin li hokyal naru nakataw li nakakutuchi shkulpal, shtawpal, shchokpal, shikpal sa lihunkam kuan kakwi esilal didishkut chakula at hokyal akwi naru nakataw sa lihun mansan apan, tezil reishu nakinaw nak sa lihunkong chikoperatibas magwa kakwi hain shkial li akwim kakawin Akyal makape, akyal matse. Nakkuan li retalila kuikin laat. Akyal rach li ta khaya limang li kyokes shishkut uchinkil te tau salikun mansa. Ta kutsashmen li kwip, ta kutsashmen li oshib, salikaib, saliob, salilakhe mansa. Likkuan sa la kooperativa. Li kyokes shishkewale cholaesh. Chishk angelankil li sa hunkutan si rao chak sa komonil si shoken si hunilesh lesh li asociado suta asociadas mariakwi li sa gil poyanam reshpanuke hun chabilk angel ut yoko chikulak anakkuan reshtiki pankil shkialpal li rusilal li shkial li angel hain li rupelag mare sheshtakuachak mare sheshlu mare shekuychak li chakiel shekuychak ekweh naban anakkuan rikin lik angel li kyochak shishbanunkin li shebanu li kyoke shishbanunkin malak li tohte banu shkomon li kawresin kain ut shkomon nakkwi li chapil esilal li nakulak sa li hunhun chi kooperativas abang aduta akul mankulata anakkuan kyoke chikulak ebli komon nakkwikin malak shikulak ut makak tahayali malak tachik sa li akwim ut takere talak makak li ru barkuan lakoy benyo maram Maka abang naran kutunga kuna walpali nale kunak marenga asha chwala ni chichabili ya kwem kunak marenga asha shpan chichabili hunkhu chikangheli barkwang ta anumak malak barkwang dina shpan sa hundiko kuchikere na kwanak na kwa dinakchak chirish nale bakwaya na kli ya kwem na patsok kwang karu nara holi ka hunshakalil holi ketom hola hunshakalil laatli poyanam laatli asociado laatla holominel kwan karu na shpats keho ka na kwili hunkhu chikwem kwe sa shwana lil laat shak echak freli karu shpats akwe kwe sa shwana lil shak chola ni zakal chichabil chanchala chol li akwem anak kwan yokach kebada etal Naksha chapli hunton, naksha chapli kuiton, naksha chapli oshiton, malakli kwakipton, sali hunt am, utanjo, chishkut uchingil chaku, ot elrah, naru, nakatau, sa chishkunili naher, sabar kui kwank li loklah akwim. Arenta akutung kanakwan, ut hun li saich oleh, li tishk amjak sali kooperativas, banak marenim li achchi us, li kyokat chish hayalin kil. Awan karuchik tish kamcha ta kwa kwa ye nakla ta ka ora sia kwa bre kindi karuchik na akman maresh ki ali kanhele pal maresh ki ali li komon li te oken kre chokok maresh ki ali li komon li te oken kre chinang maresh ki ali la kwili lok la tuming li ta kwa la atre na ta nim si chish kunili kanhele marah ta apan chish kunili kanhele li par kwank na shpatsa na kwan challenge li shokbali shokbali shpelankili shchinankili shposhpali rish Am algo jiksa li rotational fe de cobera renata nunsimansa li nartilte na mitsa barqui na shikli ruli taquim clavali con cosa le conjo di cooperativas cuite que de tal tohnartosh am li junta salik angel di jokochish banutil anakwan shkomon li kaurese aban kuin kana kabanchi chamel adan na katawa kili mahela sakal re ruli tab anuma de que le cholcho ken malas na koibeni na shikle chaple cholchi sakong Nishbanu kili loklak angel khaim Ut kuing aus na kabanu Takataw li jahki lunch Wanna mare takakya na ishtya li takoy bani Ut inga toku lak malak tonu me Chi us Kuina konu me us aban mare inga takakaw li siki Chi chabil li ishtya li nakhek Re li chinang Ishtya li nakhek re shokbal li ruli akwim Kak chinang bilchik Li tuminga kwi re chishkuni li karu li nakman Kuita keretan nak na koshk am nak takapan manak naking ka takapan di kanhel shkomon di akso sera ikwe chak rubela aman tento nak takatawru tento nak tatawru la ataban makwa kakita tawru tabanu pan anak kwan yoke si takong sa likatyan yoke si rabingkin li hongho chinaleb li hongho chiesilal li nakakots yokere chi anchali kachol li kawresing kona kenaw rakhlal na banuman mare kulah kulah na kashok na balpay li nalep za likatyuam na kuwa sa konza li hongkong chi kooperativas na kuwa sa konza na alak wijik li nakheh malak za li hongkong chi molam aban achana achana kiro li sebali kachol re na takake chik angelak chishkulil nalep hain ma chabil malakinka chabil li hongkong nash naw taka kawresibi qib chi chabin ishqana qaqwa ishqas qitzin zali huhu chi kooperativas la ishila koluminen kyo maqe chol re rinpal chi chabin li huhu chi kanjel nakyok chi bek nakyok chi hilok aban zakal sa shbeul re li rusilal u chikote singil li huhu chi kooperativas na kwa kuchik hulti kankil charu nak chishkuni li nalabakti asilal li nakakamzale kyan an zikinshte li molam maga chihokan na kishkana takwa ishkas tisin na kwa kuchik shkana banki khun li nim la sayid cholek chokere huwa kuish bantu shinkil cheru li honar shikete re rabin kil shkiak shkush vede kore
1: los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora